0: करो अवश्य मातृ देवी ये करो नयो तोले नजारा दिरो हाय सुनो दवाने रे गंगा दे नमाय maro sa de maro trigma jara kampari di mere ma maro sa de maro fere din war mar choni haide tere gaye tere obmi gaye oguma go sa dar na choni maro sa de maro hina ja so gono chona kar mi dro ko di pore de doya in nan bare
1: ha
0: ai e ha yeri amoy ma re ke re
1: ai ai ari ang